Zokwana kumi na mapindi ya je kumi na masere 22 zore je zoitu mroch Vio kakumati Yada chemerefe mwana ndishtri tuya muatizi Kapri zanje ndiye kwao

papu hai nepano nitsa kufuna hai nemu tsa kufuna mbweni ungapita napano ntimango sapoluka maningi nditepo mbuyimbe uchita berana temu nandima nongono biswa konga bila bila habe funa ife.